救命！あの子はどうしているじゃろう。雪と風のシベリアは寒いじゃろう。辛かったじゃろうと命の限り抱きしめて、この肌で温めてやりたい。その日の車で死

岩木山のてっぺんを綿みてえな白い雲がぽっかりぽっかり流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花子が咲く頃はおらたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情なめっこさふってしれえ花びら散らす頃、おらあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、おらおら